på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi blander det hele med variert musikk, og denne timen blant annet litt om kvanterapporten. Det to av forfatterne bak Norges kvanterapport, som starter kodeklubb på Fontenehuset Hadeland. Det skjer I morgen, åpent for ungdom og voksne, uten krav til forkunnskaper og uten PC. Vi skal også høre at stadig flere nordmenn har brandøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brandvernforeningen. Vi skal innom Brandbu, hvor det bondens dag på lørdag. Og vi skal til Dokka, hvor det bygdedager på Dokka denne helgen. Så det skjer mye spennende. Følg med, så får du vite mer om det. Og på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Vi skal snakke litt mer om det denne timen, og minner om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord. Kjøp bingobonger.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann ved regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt grann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

To av forfatterne bak Norges kvanterapport starter kodeklubb på Fontenehuset Hadeland, skriver Hadeland IPR. Det Terje Kvante Nilsen som direktør for banebrytende teknologier I Kongsberg Discovery og Vebjørn Krogebakk som fikk NASA-hunch til gran på Hadeland var I fjor med å skrive rapporten om hvordan Norge kan bli en kvantenasjon. Fredag, det altså I morgen 18. september, starter de kodeklubb for ungdom og voksne på Fontenehuset I Gran, uten krav til forkunnskaper og uten PC den første kvelden. Kodeklubben skal supplere de eksisterende kodetilbudene for barn på Hadeland og gi en arena til ungdom som blir for gamle for dem, og til voksne som kanskje aldri har hatt et slikt sted. Og I jobben min jobber jeg med teknologi som ikke finnes ennå, sier Terje Kvante Nilsen. På Fontenehuset møter jeg mennesker som ikke har lært hva som umulig. Det en fantastisk kombinasjon. Vi kommer til å fokusere på mulighetene og se hva vi I fellesskap finner på, sier han.

opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fishmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer, nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at de har gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord, det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørligbekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: På lørdag så er det bondens dag på torget og Nobelsplassen i Brandbu. Det er fra 10 til 15. Det blir salgsboder med lokale produsenter. Du kan møte gårdsdyr og se traktorer og mye annet. Gratis ponyridning fra 11 til 14. Det blir også Hadelandsmesterskapet i gullerotskrelling som starter 11.30. Og 12.30 blir det hesteskokasting på Nobelsplassen. Det skjer også ting på Dokka. Bygdedager går av stabelen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, ri på hest, hilse på husdyrene våre og mye mer, står det. Hilsen Bygdedager-komiteen. Det blir et bredt utvalg aktiviteter for hele familien og mange lokale aktører som stiller med stands. Gratis inngang og velkommen til Bygdedager på Dokka.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park, Crystal Palace mot Lech Poznan, 20.55 på TV3+. 71 grader nord er i mange varianter. Nå er det Norges tøffeste kjendis i kveld. Det er en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne. 20.30 på TV Norge. Husdrømmer er da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke en råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken. 21.50 på NRK1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne. Det er drømmen om en feriehus i Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri. 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV i kveld.

Så markerer vi at på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen den 553 kilometer lange jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim, som knytter Sør-Norge og Midt-Norge sammen. Banen ble bygd bit for bit over en periode på nesten 70 år. Startet med hovedbanen til Eidsvoll, som kom i 1854. Fortsatte etappevis opp gjennom Gudbrandsdalen helt til Dombås i 1913. Men den aller siste og vanskeligste biten var å bygge skinnen over det værharde Dovrefjellet mellom Dombås og Støren. Denne strekningen åpnet altså 17. september 1921 og ble åpnet av kong Haakon den 7. Åpningen ble dessverre overskygget av en trist hendelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering I teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest I Brandbu 25. og 26.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunner Gran Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det er lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brannvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store i familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om Ed Sheeran. Vi snakker om artisten, men Ed, det finnes bare ett offer her, palestinerne, skriver Greta Thunberg i et innlegg på sosiale medier. Dette kommer etter at Sheeran har droppet den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, fordi han ropte ut «Free Gaza» på scenen. Men det var ikke han som bestemte det, mener Sheeran. Litt mer om denne konflikten får du snart. Vi skal også innom årets sommer i Frankrike, som var den varmeste siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oppfordrer folk til å lære seg kart og kompass. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet med opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør, mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt grann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
2: Nå har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at den hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne, det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

du sikker på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke så får du svaret her. Det Hildebjørg og Hildegunn. Hildebjørg kommer av norrønt Hilder, som betyr strid, pluss Bjørg, som betyr hjelp. Hildegunn kommer også av Hilder, pluss Gunner, som betyr strid. Og det ikke til å komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 I dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født I 1956. Nils Arne Eggen kom til verden I 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født I 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født I 1924, sanger Hank Williams I 1923, og fredspolitiker Christian Lois Lange I 1869.

Det var varmt I sommer I Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste I Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august I de rekordvarme hetebølgene som herjet I Frankrike I sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september I fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, men nærmest kontinuerlige hetebølger, sier Gilles Boulanger ved helsemyndigheten ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt I sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri, og mange eldre manglet tilsyn.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
4: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

tips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet frem til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid tilgjengelige, men mange av tjenestene vi avhengige av koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 20.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det er lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brandvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store i familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning og legger skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

kan være helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten, legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 25.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrdal, og vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Vi blander det hele med variert musikk, og denne timen blant annet litt om kvanterapporten. Det to av forfatterne bak Norges kvanterapport, som starter kodeklubb på Fontenehuset Hadeland. Det skjer I morgen, åpent for ungdom og voksne, uten krav til forkunnskaper og uten PC. Vi skal også høre at stadig flere nordmenn har brandøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brandvernforeningen. Vi skal innom Brandbu, hvor det bondens dag på lørdag. Vi skal til Dokka, hvor det bygdedager på Dokka denne helgen. Så det skjer mye spennende. Følg med, så får du vite mer om det. Og på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Vi skal snakke litt mer om det denne timen, og minner om at det radiobingo I kveld her på Radio Randsfjord. Kjøp bingobonger.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp igjen 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

0: Lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.
1: To av forfatterne bak Norges kvanterapport starter kodeklubb på Fontenehuset Hadeland, skriver Hadeland IPR. Det Terje Kvante Nilsen som direktør for banebrytende teknologier I Kongsberg Discovery, og Vebjørn Krogebakk som fikk NASA-hunch til Gran på Hadeland, var I fjor med å skrive rapporten om hvordan Norge kan bli en kvantenasjon. Fredag, det altså I morgen, 18. september, starter de kodeklubb for ungdom og voksne på Fontenehuset I Gran, uten krav til forkunnskaper og uten PC den første kvelden. Kodeklubben skal supplere de eksisterende kodetilbudene for barn på Hadeland, og gi en arena til ungdom som blir for gamle for dem, og til voksne som kanskje aldri har hatt et slikt sted. Og I jobben min jobber jeg med teknologi som ikke finnes enda, sier Terje Kvante Nilsen. På Fontenehuset møter jeg mennesker som ikke har lært hva som umulig. Det en fantastisk kombinasjon, vi kommer til å fokusere på mulighetene, og se hva vi I fellesskap finner på, sier han.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og er spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer, nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord. Det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

lørdag så er det bondens dag på torget og Nobelsplassen i Brandbu. Det er fra 10 til 15. Det blir salgsboder med lokale produsenter. Du kan møte gårdsdyr og se traktorer og mye annet. Gratis ponyridning fra 11 til 14. Det blir også Hadelandsmesterskapet i gullerotskrelling som starter 11.30. Og 12.30 blir det hesteskokasting på Nobelsplassen. Det skjer også ting på Dokka. Bygdedager går av stabelen 19. til 20. september på stasjonsområdet på Dokka. Her kan du oppleve ungdommens traktorparade, være med på kalvemønstring, se gjeterhundoppvisning, ri på hest, hilse på husdyrene våre og mye mer, står det. Hilsen Bygdedager-komiteen. Det blir et bredt utvalg aktiviteter for hele familien og mange lokale aktører som stiller med stands. Gratis inngang og velkommen til Bygdedager på Dokka.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park, Crystal Palace mot Lech Poznan, 20.55 på TV3+. 71 grader nord er i mange varianter, nå er det Norges tøffeste kjendis I kveld. Det en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne, 20.30 på TV Norge. Husdrømmer da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke et råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken, 21.50 på NRK 1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne, det drømmen om en feriehus I Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri, 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV I kveld.

Så markerer vi at på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen er den 553 kilometer lange jernbanen mellom Eidsvoll og Trondheim, som knytter Sør-Norge og Midt-Norge sammen. Banen ble bygd bit for bit over en periode på nesten 70 år, startet med hovedbanen til Eidsvoll som kom i 1854, fortsatte etappevis opp gjennom Gudbrandsdalen helt til Dombås i 1913. Men den aller siste og vanskeligste biten var å bygge skinnen over det værharde Dovrefjellet mellom Dombås og Støren. Denne strekningen åpnet altså 17. september 1921 og ble åpnet av kong Haakon den 7. Åpningen ble dessverre overskygget av en trist hendelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene I Gran sentrum. Det lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brandvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store I familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om Ed Sheeran. Vi snakker om artisten, men Ed, det finnes bare ett offer her, palestinerne, skriver Greta Thunberg i et innlegg på sosiale medier. Dette kommer etter at Sheeran har droppet den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, fordi han ropte ut Free Gaza på scenen. Men det var ikke han som bestemte det, mener Sheeran. Litt mer om denne konflikten får du snart. Vi skal også innom årets sommer i Frankrike, som var den varmeste siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oppfordrer folk til å lære seg kart og kompass. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Yr mener at Nord-Norge vil få en relativt fin periode. Det er ventet litt regn, men etter hvert ganske fint vær, med rundt 11 grader som en maksimumstemperatur. Midt-Norge får også mye fint vær, særlig i morgen er det ventet solskinn og 15 grader. Litt mer skyet, men opphold dagen etter. Vestlandet vil få ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Alle tre dager er det ventet nedbør. Mest nedbør kommer i overmorgen. Men da er det ventet stigende temperatur opp i en 15 varmegrader. Sørlandet vil få noe regn, ikke så mye som på Vestlandet, men litt grann vått, som går over til mer overskyet oppholdsvær og opp igjen 18 grader på det varmeste. Østlandet vil få relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær og rundt 16-17 grader, før det blir litt regn og 18 grader i overmorgen, ifølge Yr.

lørdag 19. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.

Nå har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at denne hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det er tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne, det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

Er du sikker på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke så får du svaret her. Det Hildebjørg og Hildegunn. Hildebjørg kommer av norrønt Hilder som betyr strid pluss Bjørg som betyr hjelp. Hildegunn kommer også av Hilder pluss Gunner som betyr strid. Og det ikke komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 I dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født I 1956. Nils Arne Eggen kom til verden I 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født I 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født I 1924, sanger Hank Williams I 1923, og fredspolitiker Christian Lohes Lange I 1869.

Det var varmt I sommer I Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste I Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august I de rekordvarme hetebølgene som herjet I Frankrike I sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september I fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, men nærmest kontinuerlige hetebølger, sier Gilam Boulanger ved helsemyndigheten ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt I sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri og mange eldre manglet tilsyn.

Jeg heter Hege Blysten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og

0: spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi ser litt på trafikken nå på Radio Randsfjord, det vil si en oppdatering på diverse veiarbeid. Og vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken. Her er det flere påvirkede kjørefelt med manuell dirigering, lysregulering og nedsatt hastighet, og arbeidene fortsetter til 18. oktober ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 2438 mellom Skinneli og Skartlia så er det også arbeider som medfører lysregulering og nedsatt hastighet til slutten av oktober ifølge Statens vegvesen. Tilbake på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg så er det nedsatt hastighet, litt forsinkelse fram til 18. oktober. På fylkesvei 34 ved Hov kirke så er det arbeider med et påvirket kjørefelt, og det jobbes fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2376 Hoverud Sørlibekken så er det nedsatt hastighet og veiarbeid fram til slutten av måneden, men på dagtid.

denne gangen er The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

0: Oof, that's good.
1: Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid tilgjengelige, men mange av tjenestene vi avhengig av koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

0: stay until it's time. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

sista helgen i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Granstunet kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

kaffepausetid. Det viktig å ta seg en pause. Viktig også at ting litt morsomt og lett og ledig. Men hvis man ikke tar seg en pause innimellom og virkelig setter et sånn tydelig mål om at dagen skal være god, uansett hva du møter, så kan det være vanskelig å innfri det. Jeg bruker stort sett å våkne opp og si at dette the best day ever. Og jeg har fått beskjed om det går jo ikke an, hva endrer hvis du har en dårlig dag? Jo, men vet du hva, det går an å holde to tanker i hodet samtidig. Det litt den, også det kommer gjerne opp når man snakker om sorg. Det går an å være fylt av sorg, men samtidig finne glede i noe, for eksempel. Og sånn det hvis dagen dårlig, du kan finne det gode ved den også. Du skal bare lete litt. Det var dagens filosofitime, og da legger vi den til side. Vi skal gi deg quiz som sett vanlig, vi skal hygge oss, det kommer massevis av god musikk. Jeg har sjekket spillelisten her. Jeg heter Endre, og du... Ja, men du velkommen.

0: beat.
1: Ja, nå som dørene åpnet, det lukter av kaffe, kanskje en kake eller to. Hadde vært godt i hvert fall, ikke at jeg har noen her, men du vet. Jo, forresten, jeg var jo hos doktor Dyregård i går og fikk beskjed om at diabetes type 2 under kontroll. Og fikk skryt av godt arbeid og sånn. Jeg vet jo at dette her, det Ozempic og metformin. If you know, you know. Og sikkert en og annen cottage cheese bolle på morgenkvisten, sånn som i dag. Utover det så vil jeg vel si at det egentlig mer eller mindre flaks at disse langtidsblodgreiene funker som det skal. Nok om legestanden og personlig helse. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ikke noe personlig helse der, det garanterer jeg. Du kan sende en personlig melding dog, hvis du vil. Bare for å avpasse svar eller en låt du trenger å høre, eller et hei er også veldig hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier. Du finner meg, hadde nær sagt, overalt. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg klar. Er du? Vi skal gjennom en quiz hvor tema årstall. Vi skal med andre ord reise tilbake I tid til et spesifikt årstall, og så det opp til deg å finne ut hvilket årstall det basert på mine tre ledetråder. De har alle noe helt spesifikt med det årstallet vi ute etter å gjøre. Du kan gå gjennom konkurransen som du vil I virkeligheten. Du kan sette sammen andre, eller du kan gjøre det selv. Det eneste jeg ber om at du ikke jukser. I så fall så synes jeg ikke du skal gi deg selv en premie. Du nemlig din egen dommer her, så det å ikke få det til, men å ikke ha jukset, det jo nesten ensbetydende med at man bør få en premie, synes jeg. Alright, du klar? Da starter vi nå. Første ledetråd at Spania og Portugal dette året blir medlemmer av EF, som det heter nå, mer EU, men det var dette året de to

Funtrum Almanakken. Vi kommet til den 17. september, og i dag spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hilde Bjørk og Hilde Gunn. Navnedagen etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921, da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et brittisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i syningen i Nesbyen, og da vi i Busk. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet.

Vi er sånn tålelig greit I gang med dagen egentlig. Vi har fått ristet liv I kroppen, og vi har fått en kaffe, og vi har liksom gjort noen av de ting vi skal gjøre. Og så har vi kommet hit. Og kaffepausen gir en quiz, hvor vi I dag på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og så skal du få to til. Den første var at Spania og Portugal dette året ble medlemmer av EU. EF heter det. Det europeiske fellesskap som senere ble til EU, den europeiske union. Det var den ene. Ledetråd nummer to dukker opp nå, og nå gjelder det altså å koble sammen en og få to her. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Jeg sier ikke at den var ferdig, sa ikke at det var I gang, men det var dette året de ble enige om at, vet du hva, dette synes vi en god idé, vi bygger en tunnel. Så, hvilket år det vi ute etter? Tøgg litt på den, det kommer en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har med vilje vært litt sånn mystisk, tror jeg, med mine ledetråder så langt. Kort og enkle, men kanskje ikke helt åpenbare. Den første ledetråden var at Spania og Portugal ble medlemmer av EF, som senere ble til EU. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Den eksisterer jo nå, men når ble de enige om å bygge den? Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og forhåpentligvis dette den utløsende faktor. Det var dette året at Challenger-katastrofen inntraff. Romfergen Challenger som gikk I oppløsning og eksploderte 73 sekunder etter takeoff. Alle de syv som var ombord døde, inkludert en skolelærer som het Christa McAuliffe. Hun skulle undervise fra verden for å få barn interessert I romforskning. Husker sikkert bildene. Det gjør langt de fleste av oss I hvert fall. Så, hvilket år vi ute etter I dag? Svaret kommer om et øyeblikk.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Jeg har vært på sjøen for alt.

Det var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern, Gunn betyr også strid, så der blir det strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født I 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født I 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født I 1941, han døde I 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født I 1936, skuespilleren døde I 2013. Gratulerer med dagen!

Vi har lett etter et årstall I dagens quiz. Og så spørsmålet, har du kommet frem til rett årstall? Jeg husker dette året fordi pusurdagboka var rød. Ellers så var året ganske ok, for mitt vedkommende I hvert fall. Var ikke så greit på det internasjonale planet, og det har vi vært inne på I noen av ledetrådene, blant annet da om romfergen Challenger, som gikk I oppløsning bare 73 sekunder etter takeoff. Spania og Portugal ble medlemmer av EF, og Storbritannia og Frankrike ble enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal, og årstallet vi ute etter 1986. 1986, midt på 80-tallet, midt under jampetiden, og her står vi altså godt plantet med begge ben. Det var også året hvor vi hadde Halley's Komet på rundtur, og vi kunne se den her fra jorden. Og I Stockholm så ble den svenske statsministeren Olof Palme skutt ned og drept på åpen gate. Tjernobyl kan vi også sikkert nevne. Også det var I 1986.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det er lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brandvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store i familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

Husker du saken om Kim Kardashian som ble ranet i Paris? Det er 10 år siden nå, var i 2016. Her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape fra stjålet smykker, vært over 6 millioner dollar, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motuken i Paris da for 10 år siden. Nå har en rettsak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig i Paris. Hun får en erstatning på 1 euro. 1. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det å skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun er sikkert forsikret disse smykkene uansett, så pengene er sånn sett i havn. Ranerne, som er kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette i fjor.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

mye artig som dukker opp på reklamefronten. Nå har jeg sett en ring fra Temu. Vegg I vegg med en sofa fra Scheidar. Ja. Jeg har ikke lyst på noen av delene. Jeg har ingen ring, trenger ingen, har sofa. Og føler vel at reklamen ikke fullt så relevant om dagen for meg som jeg hadde håpet. Men så var det jo da en jeg vet ikke hva jeg skal titulere min kollega som her, men jeg fikk beskjed om at jeg hadde passert grensen for å være interessant for reklame med ganske mange år. Det visst 19-åringer eller noe sånt som åpenbart fokus der. Dem om det. Det de som cash, kanskje? Nei, det vi andre det. Nå det slik at vi har en time til med kaffepause å ta tak I. Det blir en quiz til også, så det bare å gjøre seg sånn mentalt forberedt på det. Ellers så skal du ikke gjøre annet enn å skru lyden opp og motta. Her musikk.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg har sagt det før, og jeg kommer til å si det nå igjen. Tenk på et liv uten musikk. Jeg tror det hadde vært utrolig trist. Og jeg har snakket med folk som sier, ja, men tenk på dem som døve da, de får jo aldri hørt musikk. Nei, men jeg tenker det du ikke har hørt, det kan du ikke savne heller, hvis du aldri har gjort det før. Nå, men la oss returnere til dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Jeg gitt deg en ledetråd så langt, og det var at selv om det landet vi leter etter i dag oppfattes som ganske gammelt og et som har vært der lenge, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før i 1714. Før det så området som vi kjenner som ett land i dag i virkeligheten flere land under flere konger, og det noe politisk her som stadig vekk har en betydning fra gamle dager av. Ledetråd nummer to. Dette landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet. Vi snakker om greit mange meter opp i høyden. Og dermed det nest høyeste landet i Europa.

kommer noen fargerike svar her nå, og det jeg glad for. Jeg tror jeg har lagt alt til rette for at dagens quiz skal avgjøres på beskrivelsen av flagget. Jeg startet med å si at vi tenker på dette landet som ganske gammelt, men mye har det jo, men ikke som en enhet som dette landet. De ble nemlig ett land først I 1714. Før det så hele dette området, som nå ligger innenfor et sett med grenser, kjent under navnet til flere land, hadde flere konger blant annet. Og så sa jeg at dette landet jager I gjennomsnitt 660 meter over havet. Det nest høyeste landet I Europa, det kun Schweiz, som I snitt har høyere landmasse enn dette landet. Og det to ledetråder som lett kan bringe deg ut på feil spor. Derfor bringer vi det hele hjem nå. Vi skal beskrive flagget. Landet vi skal frem til I dag har et rødt og gult flagg. Det har landets riksvåpen midt I, og da det... Ja, du skal få svaret straks.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

det et spennende land vi skulle frem til i dagens quiz. Det et land ganske mange nordmenn har besøkt. Og om du ikke har, så har det kanskje vært planer om å besøke. Det her du finner Mallorca og Menorca og Barcelona og selv Kanarieøyene ligger under Spania. For det det vi ute etter. Spania. Spania eksisterte jo ikke som det landet vi kjenner i dag før i 1714. Før det så var det mange forskjellige småland. Og jeg var inne på det når jeg sa det noen sånne politiske gnistninger her. Baskeland blant annet som ønsker seg frirevet fra Madrid. Og så sa jeg at landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet og det nest høyeste land i Europa etter Schweiz. Og det kan jo virke litt misvisende, men selv om vi kanskje kjenner strendene i Spania best, så husk at det finnes ganske mye fjell og høyder her. Også på Kanarieøyene for eksempel. Så sånn er det. Riktig svar i dagens quiz altså Spania.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Noen ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen I dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt I kortene at det liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato I år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker I Australia. Charles konge, men så de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelopp, så jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi I dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede I sydøst.

Nå som vi på vei inn I den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv I går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det noe som heter... eller kaller seg Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det nesten ikke til å tro.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten? Da varer helgen så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Jeg håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover, og håper du med.

Det 17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Edirl som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones-hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak mål og late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250.000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Jeg bare sier det med en gang, hvis du får en telefon fra Norsk Tipping og du bare spiller for moroskyld og egentlig ikke har behov for treven, så det bare å sende den over her altså. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen I år 2000 og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de pengene. Ja, da.

Dagens uttrykk egentlig et gammelt ordspråk, men det brukes fremdeles ganske flittig. Den må tidlig krøkes som god krok skal bli. Det hører jeg ofte, eller i hvert fall bare tidlig krøkes har på en måte bare blitt, ja, hva skal man si, forkortet en god del, og så brukes den kanskje mer I en humoristisk setting nå enn I den originale formen. For det betyr jo at den må lære seg noe tidlig dersom man skal bli dyktig til noe, og det eldste kjente kilden på den må tidlig krøkes som god krok skal bli, det fra en dansk ordspråksamling fra 1506. Så vi har nå hatt dette ordspråket her en god stund da, selv om det har blitt litt kortere med åra, men tidlig krøkes, det brukes fremdeles, og det jeg glad for. Det et ganske artig ordspråk da, så vi får takke danskene for den.

midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

kvinner og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har, og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til gjengjeld så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, og det klart at hormoner kan spille en rolle I tillegg til livsstilen. Og nå det en studie som forskere ved University of California I Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller I hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det forkjølelse eller influensa.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Dissen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer I immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

TikTok kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking, for eksempel. Hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar hun en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingen Grimstad Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft. Hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet. Kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker. Det lurt, men vær forsiktig med midlet du bruker.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunder Gran Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det er lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brannvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store i familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag I dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Åh, nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag I dag, spilte Aladdin I refilminga av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten I Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte I Grey's Anatomy, blant annet.

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du I hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

Den 17. september verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetninga som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste, blant annet, beredskapsliste. Sørg for å ha den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til!

Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Det sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortzona. Du advart og har bare å manne eller kvinne deg opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. September. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

I USA så det gjort en studie nå, for det så mange som 191 000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, i hvert fall i de tidlige år, ifølge denne studien her, og det også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid da, med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen, har forskerne i denne studien slått fast.

En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn I tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet I familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon I debatten.

stresset, for stressnivået det jo farlig for helsa det, men det finns noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt, det helt gratis, og så det vår egen naturlige medicin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter I løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le lite grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne I kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, det gitt. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brafu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

0: Hørspuss bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere I stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode, før man stuper ned I arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som jeg startet med. Og I dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige intense blågrønne fargen til rødt I det den dør, altså algen, I det algen dør, så blir havet rødt lite grann. Og derav har vi Røde Havet.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje er det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du er med her. Det er ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen. To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her i morgen når det er fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det!

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det er kaffepausetid. Det er viktig å ta seg en pause. Viktig også at ting er litt morsomt og lett og ledig. Men hvis man ikke tar seg en pause innimellom og virkelig setter et sånn tydelig mål om at dagen skal være god, uansett hva du møter, så kan det være vanskelig å innfri det. Jeg bruker stort sett å våkne opp og si at dette er the best day ever. Og jeg har fått beskjed om DKU-kan, hva endrer hvis du har en dårlig dag? Jo, men vet du hva, det går an å holde to tanker i hodet samtidig. Det er litt den, altså det kommer gjerne opp når man snakker om sorg. Det går an å være fylt av sorg, men samtidig finne glede i noe, for eksempel. Og sånn er det hvis dagen er dårlig, du kan finne det gode ved den også. Du skal bare lete litt. Det var dagens filosofitime, og da legger vi den til side. Vi skal gi deg quiz, som sett vanlig. Vi skal hygge oss, det kommer massevis av god musikk. Jeg har sjekket spillelisten her. Jeg heter Endre, og du... Ja, men du er velkommen.

Ja, nå som dørene åpnet, det lukter av kaffe, kanskje en kake eller to. Hadde vært godt i hvert fall, ikke at jeg har noen her, men du vet. Jo, forresten, jeg var jo hos doktor Dyregård i går og fikk beskjed om at diabetes type 2 under kontroll. Og fikk skryt av godt arbeid og sånn. Jeg vet jo at dette her, det Ozempic og metformin. If you know, you know. Og sikkert en og annen cottage cheese bolle på morgenkvisten, sånn som i dag. Utover det så vil jeg vel si at det egentlig er mer eller mindre flaks at disse langtidsblodgreiene funker som det skal. Nok om legestand og personlig helse. Vi skal straks kaste oss ut i en quiz. Ikke noe personlig helse der, det garanterer jeg. Du kan sende en personlig melding dog, hvis du vil. Bare for å avpasse svar eller en låt du trenger å høre, eller et hei er også veldig hyggelig. Bruk i så fall sosiale medier. Du finner meg, hadde nær sagt, overalt. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.
1: Jeg klar. Du? Vi skal gjennom en quiz hvor tema årstall. Vi skal med andre ord reise tilbake I tid til et spesifikt årstall, og så det opp til deg å finne ut hvilket årstall det basert på mine tre ledetråder. De har alle noe helt spesifikt med det årstallet vi ute etter å gjøre. Du kan gå gjennom konkurransen som du vil I virkeligheten. Du kan sette sammen med andre, eller du kan gjøre det selv. Det eneste jeg ber om at du ikke jukser. I så fall så synes jeg ikke du skal gi deg selv en premie. Du nemlig din egen dommer her, så det å ikke få det til, men å ikke ha jukset, det jo nesten ensbetydende med at man bør få en premie, synes jeg. Alright, du klar? Da starter vi nå. Første ledetråd at Spania og Portugal dette året blir medlemmer av EF, som det heter nå, mer EU, men det var dette året de to ble medlemmer.

Ja, Funtrum Almanakken, vi er kommet til den 17. september, og i dag, spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hilde Bjørk og Hilde Gunn. Navnedagen etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921, da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et brittisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i syningen i Nesbyen, og da vi i Buskerud. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet.

Vi har sånn tålelig greit I gang med dagen egentlig. Vi har fått ristet liv I kroppen, og vi har fått en kaffe, og vi har liksom gjort noen av de ting vi skal gjøre. Og så har vi kommet hit. Og kaffepausen gir en quiz, hvor vi I dag på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og så skal du få to til. Den første var at Spania og Portugal dette året ble medlemmer av EU. EF heter det. Det europeiske fellesskap som senere ble til EU, den europeiske union. Det var den ene. Ledetråd nummer to dukker opp nå, og nå gjelder det altså å koble sammen en og en og få to her. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Jeg ser ikke at den var ferdig, sa ikke at de var I gang, men det var dette året de blir enige om at, vet du hva, dette synes vi en god idé, vi bygger en tunnel. Så, hvilket år det vi ute etter? Tøgg litt på den, det kommer en tredje og siste ledetråd om et øyeblikk.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har med vilje vært litt sånn mystisk, tror jeg, med mine ledetråder så langt. Kort og enkle, men kanskje ikke helt åpenbare. Den første ledetråden var at Spania og Portugal ble medlemmer av EF, som senere ble til EU. Storbritannia og Frankrike ble dette året enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal. Den eksisterer jo nå, men når ble de enige om å bygge den? Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og forhåpentligvis dette den utløsende faktor. Det var dette året at Challenger-katastrofen inntraff. Romfergen Challenger som gikk I oppløsning og eksploderte 73 sekunder etter takeoff. Alle de syv som var ombord døde, inkludert en skolelærer som het Christa McAuliffe. Hun skulle undervise fra verden for å få barn interessert I romforskning. Husker sikkert bildene, det gjør langt de fleste av oss I hvert fall. Så, hvilket år vi ute etter I dag? Svaret kommer om et øyeblikk.

Det var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern, Gunn betyr også strid, så der blir det strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født I 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født I 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født I 1941, han døde I 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født I 1936, skuespilleren døde I 2013. Gratulerer med dagen!

Vi har lett etter et årstall I dagens quiz. Og så spørsmålet, har du kommet frem til rett årstall? Jeg husker dette året fordi pusurdagboka var rød. Ellers så var året ganske ok, for mitt vedkommende I hvert fall. Var ikke så greit på det internasjonale planet, og det har vi vært inne på I noen av ledetrådene, blant annet da om romfergen Challenger, som gikk I oppløsning bare 73 sekunder etter takeoff. Spania og Portugal ble medlemmer av EF, og Storbritannia og Frankrike ble enige om å bygge en tunnel under den engelske kanal, og årstallet vi ute etter 1986. 1986, midt på 80-tallet, midt under jappetiden, og her står vi altså godt plantet med begge ben. Det var også året hvor vi hadde Halley's Komet på rundtur, og vi kunne se den her fra jorden. Og I Stockholm så ble den svenske statsministeren Olof Palme skutt ned og drept på åpen gate. Tjernobyl kan vi også sikkert nevne. Også det var I 1986.

13. september kan du få med deg størselige kar I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døren.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 17. september er det kommunestyremøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 17, og møtet kan følges direkte på nett. Lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside. På grunn av oktoberfestivalen har Gladtreffen flyttet sin dansekveld en uke frem til fredag 18. september klokka 20. Dørene åpnes klokka 19, og denne kvelden er det Atlantic Duo som spiller opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu. Lunder, Gran, Brann og Redning ønsker velkommen til åpen dag hos nødetatene i Gran sentrum. Det er lørdag 19. september fra 10 til 14. Du får møte politi, ambulansetjeneste, beredskapskoordinator, Bjørnis, brannvesen og flere andre. Du kan se spennende kjøretøy og utstyr, delta på aktiviteter for store og små, lære mer om sikkerhet og beredskap. Ta med små og store i familien, venner og naboer til Morstadveien 35 Gran sentrum.
0: Oppslagstavla.

Husker du saken om Kim Kardashian som ble ranet i Paris? Det er 10 år siden nå, var det 2016. Her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape fra stjålet smykker verdt over 6 millioner dollar, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motuken i Paris da for 10 år siden. Nå har en rettsak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig i Paris. Hun får en erstatning på 1 euro. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det å skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun er sikkert forsikret disse smykkene uansett, så pengene er sånn sett i havn. Ranerne, som er kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette i fjor.

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

mye artig som dukker opp på reklamefronten. Nå har jeg sett en ring fra Temu, vegg I vegg med en sofa fra Scheidar. Ja. Jeg har ikke lyst på noen av delene. Jeg har ingen ring, trenger ingen, har sofa. Og føler vel at reklamen ikke fullt så relevant om dagen for meg som jeg hadde håpet. Men så var det jo da en jeg vet ikke hva jeg skal titulere min kollega som her, men jeg fikk beskjed om at jeg hadde passert grensen for å være interessant for reklame med ganske mange år. Det visst 19-åringer eller noe sånt som åpenbart fokus der. Dem om det. Det de som har cash, kanskje? Nei, det vi andre det. Nå det slik at vi har en time til med kaffepause å ta tak I. Det blir en quiz til også, så det bare å gjøre seg sånn mentalt forberedt på det. Ellers så skal du ikke gjøre annet enn å skru lyden opp og motta. Her musikk.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Kom og kjøp kebab, kebab, både spesial og vanlig.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.
0: Nei.

har sagt det før, og jeg kommer til å si det nå igjen. Tenk på et liv uten musikk. Jeg tror det hadde vært utrolig trist. Og jeg har snakket med folk som sier, ja, men tenk på dem som døve da, de får jo aldri hørt musikk. Nei, men jeg tenker det du ikke har hørt, det kan du ikke savne heller, hvis du aldri har gjort det før. Nå. Men la oss returnere til dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det var at selv om det landet vi leter etter I dag oppfattes som ganske gammelt og et som har vært der lenge, så eksisterte det faktisk ikke som en enhet før I 1714. Før det så området som vi kjenner som et land I dag I virkeligheten flere land under flere konger, og det noe politisk her som stadig vekk har en betydning fra gamle dager av. Ledetråd nummer to. Dette landet rager I gjennomsnitt 660 meter over havet. Vi snakker om greit mange meter opp I høyden. Og dermed det nest høyeste landet I Europa.

kommer noen fargerike svar her nå, og det jeg glad for. Jeg tror jeg har lagt alt til rette for at dagens quiz skal avgjøres på beskrivelsen av flagget. Jeg startet med å si at vi tenker på dette landet som ganske gammelt, men mye har det jo, men ikke som en enhet som dette landet. De ble nemlig ett land først i 1714. Før det så er hele dette området, som nå ligger innenfor et sett med grenser, kjent under ja, navnet til flere land, hadde flere konger blant annet. Og så sa jeg at dette landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet. Det nest høyeste landet i Europa, det kun Schweiz, som i snitt har høyere landmasse enn dette landet. Og det to ledetråder som lett kan bringe deg ut på feil spor. Derfor bringer vi det hele hjem nå. Vi skal beskrive flagget. Landet vi skal frem til i dag har et rødt og gult flagg. Det har landets riksvåpen midt i, og da det... Ja, du skal få svaret straks.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

et spennende land vi skulle frem til i dagens quiz. Det et land ganske mange nordmenn har besøkt. Og om du ikke har, så har det kanskje vært planer om å besøke. Det her du finner Mallorca og Menorca og Barcelona og selv Kanarieøyene ligger under Spania. For det det vi ute etter. Spania. Spania eksisterte jo ikke som det landet vi kjenner i dag før i 1714. Før det så var det mange forskjellige småland. Og jeg var inne på det når jeg sa det noen sånne politiske gnistninger her. Baskeland blant annet som ønsker seg frirevet fra Madrid. Og så sa jeg at landet rager i gjennomsnitt 660 meter over havet og det nest høyeste land i Europa etter Schweiz. Og det kan jo virke litt misvisende, men selv om vi kanskje kjenner strendene i Spania best, så husk at det finnes ganske mye fjell og høyder her. Også på Kanarieøyene for eksempel. Så sånn det. Riktig svar i dagens quiz altså

Noen ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen i dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt I kortene at det liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato I år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker I Australia. Charles konge, men så de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelapp, så jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi I dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede I sydøst.

0: 3. september kan du få med deg spørselige kar I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I døra.
1: Nå som vi på vei inn I den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv I går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det noe som heter... eller kaller seg Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det nesten ikke til å tro.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

0: Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Jeg håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer fremover, og håper du med.
1: Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight, uh-huh.

Det 17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Edirle som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones-hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak mål og late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250.000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg bare sier det med en gang, jeg. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for moroskyld, og egentlig ikke har behov for tremen, så er det bare å sende den over her, altså. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen I år, 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de pengene. Da.

Dagens uttrykk egentlig et gammelt ordspråk, men det brukes fremdeles ganske flittig. Den må tidlig krøkes som god krok skal bli. Det hører jeg ofte, eller I hvert fall bare tidlig krøkes har på en måte bare blitt, ja, hva skal man si, forkortet en god del, og så brukes den kanskje mer I en humoristisk setting nå, enn I den originale formen. For det betyr jo at den må lære seg noe tidlig, dersom man skal bli dyktig til noe. Og det eldste kjente kilden på den må tidlig krøkes som god krok skal bli, det fra en dansk ordspråksamling fra 1506. Så vi har nå hatt dette ordspråket her en god stund da, selv om det har blitt litt kortere med åra, men tidlig krøkes, det brukes fremdeles, og det jeg glad for. Det et ganske artig ordspråk da, så vi får takke danskene for den.

Det er midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten er i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt er ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det er noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

Vi skal inn på influensaforskning, og det er noe som tyder på at menn blir sykere av virusinfeksjoner enn kvinner, og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har. Og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til en del så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, og det er klart at hormoner kan spille en rolle i tillegg til livsstilen. Og nå er det en studie som forskere ved University of California i Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det er forkjølelse eller influensa.

0: fan.
1: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Dissen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer I immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

0: TikTok kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking for eksempel, hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar hun en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingen Grimstad Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft, hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet. Da. Det kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker, det lurt, men vær forsiktig med midlet du bruker.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Hvis du har bursdag I dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag I dag, spilte Aladdin I refilminga av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten I Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte I Grey's Anatomy, blant annet. Woo!

Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du I hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

Den 17. september verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetninga som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste, blant annet, beredskapsliste. Sørg for å ha den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til!

Det sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortzonen. Du advart og har bare å manne eller kvinne deg opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. september. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

I USA så det gjort en studie nå, for det så mange som 191,000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, i hvert fall i de tidlige år, ifølge denne studien her, og det jo også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid da med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen, har forskerne i denne studien slått fast.

En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn I tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet I familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon I debatten.

Har du noen gang tenkt, skulle jeg hatt en medisin for å unngå alt det her stresset? For stressnivået, det jo farlig for helsa det. Men det finnes noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt. Det helt gratis. Og så det vår egen naturlige medisin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter I løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le litt grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne I kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, det gitt. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere I stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode før man stuper ned I arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss.

dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som jeg startet med. Og I dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige, intense, blågrønne fargen til rødt I det den dør, altså algen. I det algen dør, så blir havet rødt lite grann. Og derav har vi Røde Havet.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du med her. Det ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen. To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her i morgen når det fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det!

hennes guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

0: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet I optikeryrket.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja, så var det jammen torsdagskveld alt igjen da, og Sverre Molstad Brattrud og Anders Toje, vi ønsker å være møtt til en ny bingo-kveld her på Radio Randsfjord. Vi skal lese opp noe tal og dele ut noen premier, dele ut 15 premier. Kanskje blir det flere, lett for å bli en deling eller 2 eller 3. Vi får se. I hvert fall så er vi klare for å ta fatt på uke nummer 38. Og sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt. 3-8. Stikke så er de ikke gyldige, og heller ikke hvis det klusset over og skrive noe 8-tal for eksempel. Om at da heftet ikke gyldig. Så vi klarer vi for å starte opp på ark nummer 1. Vi skal ei rekke først. 200 kroner i premie. Første tal i kveld blir 31. 3-1. 28. 2-8. 55. 5-5. 88. 8-8. 67. 6-7. 44. 4-4. 37. 3-7. 79. 7-9. 14. 1-4. 19. 1-9. 78. 7-8. 46. 4-6. 47. 4-7. 12. 1-2. 42. Da har vi en enrekker med her som har bingo på.
1: Her er det femmeren.
0: Hva sa du?
1: Femmeren. Og det er ikke det her.
0: Femmeren?
1: Ja, nei, uffa meg. Jeg tok feil. Sorry. Unnskyld. Jeg sa det.
0: Da var det ikke noe enrekker der, nei. 42 var siste leste. 4-2. For ordens skyld, nummer 5 har ikke gått. Hvis noen fikk inntrykk av det. 34. 3-4. En og 20. 2-1. 16. 1-6. Da skal vi ha med oss en her som vil prøve seg på en rekke.
2: Ja.
0: Og ha bingo på nummer.
2: Skal vi se nå, jeg må jo prøve på...

0: Tusen takk.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Kveldens første vinner. En rekke gikk ut på 34. Da skal vi ha to rekker. Det 300 I premie. Etter 34 var vi innom 21. 2-1. Så kom 16. 1-6. Da vi innått på 57. 5-7. Fem og 60, 6-5, 53, 5-3, 59, 5-9, 71, 7-1 54 5-4 64 6-4 63 6-3 62, 6-2 33, 3-3 70, 7-0 50, 5-0 90, 9-0 52, 5-2 68, 6-8 26 2-6 Da en to rekker med her
0: Ja, da har du
1: Ja, og du har bingo på
0: 52
1: 52 Og der vognnummeret
0: 26-230
1: Ja, der var det igjen, gutt Kan vi se, og da 52 rekka Da kan du lese den midtre, du
0: Ja, 28, 44, 52, 78 og 90.
1: Skal vi se, 78 og 90, og da setter vi like stein Tove Stavnhaugen.
0: Den var grei.
1: Plusser på 300, oppi 500.
0: Ja, passer bra.
1: Ja.
0: Tusen Fint. Takk.
1: Like så. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Det var Torekaren. Og så skal vi ha full bong, tre rekker, 500 det I premie. Etter 52 kom 68, 6-8, 8. Så kom 26, 2-6, og så kommer 15. 1-5 25 2-5 36 3-6 60 6-0 40 4-0

0: 17, 1, 7. Fire og tjue, to, fire, sju og sytti, sju, sju, sju, bare sju, en og førti, fire, en, en og seksti, seks, en, en og åtti, åtte, en, seks og seksti, seks, seks, elve, en, en, tre og sytti, sju, tre, tre og åtti, åtte, tre, fem, fem, en og femti, fem, en, ni og åtti, åtte, ni, atten, en, åtte, ti, en, null, fem og førti, fire, fem, seks og sytti, sju, seks, tredve, tre, null, to og tredve, tre, to, en, en, to, to, åtte, åtte. Da har vi en trerekke med her, som har bingo på
1: nummer to.
0: Det var på nummer to. Og et bak nummer der.
1: 34, 39, 31.
0: En tøll på to, ja. 3, 4, 4. Et firetall for mye, og så 9, 3, 1. Enter. Nei. 34, 49, 31?
1: Nei, 37, 49, 31.
0: 37, 49, 31?
1: Ja.
0: 49, 31. Der skjønner du. Da kan du lese.
1: 26, 37, 59, 65, 63, 80, 2, 11, 54. 71, 88, 16, 46, 53, 78 og 89.
0: Den var riktig, den. Vi får et navn der.
1: Laila Solbakken. Røyan.
0: Laila Solbakken, og så var det Røyan krysset. Ja, det er vist med en teller, så vi får se om det kan bli deling.
1: Ja, greit.
0: Greit det. Takk til deg. Hei. Så tar vi neste mann på to og får et bongnummer der også.
1: Det er 42, 31, 64.
0: 64. Da kan du lese.
1: 28, 45, 55, 68, 90. 2, 25, 36, 53, 73. 7, 19, 42, 64 og 76.
0: Korrekt det nå. Der skal det stå.
1: Anni Steffrud.
0: Anni Steffrud. Og den kjøpt.
1: Extra Viksjøen.
0: Extra i Viksjøen. Ja, det vist med enda en, så vi får se hva det ender opp med.
1: Ja, den greit. Hei.
0: Ja, takk til deg. Hei. Ja, skal vi ta en tredje mann på to og få et bongommer?
2: 25-8-0-1.
0: 25-8-0-1. Skal vi se, også var på to. Fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: Ja, 2, 12, 19, 24, 30, 40, 45, 50, 53, 61, 63, 65, 71, 81 og 90.
0: Riktig varen, og vi skriver?
2: Irene Bjeglerud.
0: Irene Bjeglerud.
2: Det var nettbong.
0: Det var nettbong. Da var vi oppe i tre, og jammen ikke med en tall også. Det gikk mange tall nå. Så nå kan det lett bli noe deling. Vi får se hva det ender opp med.
2: Ja, da.
0: Greit, takk til deg.
2: Hei.
0: Hei. Vi tar inn fjerde mann på nummer to.
3: Ja, det er bongnummeret er 25-175.
0: 175. 5-1-7-5. Og vi tar sjekk. Da det samme med deg da. Du leser litt rolig og stigende.
3: Ja. 2, 12, 19, 25, 28, 31, 47, 50, 63, 68, 78, 79, 81, 89 og 90.
0: Ja, riktig barn. Og vi får navn, et navn der.
3: Marit Granli. Og det nettbank.
0: Ja, Marit Granli, og det var også en nettbong.
3: Ja.
0: Sånn, da ble, skal vi se, 500 delt på 4, det skulle bli 125, det.
3: Ja, ok, greit.
0: Fint, takk til deg.
3: Takk, jo, hei.
0: Hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Ja, da er vi fremme ved ark nummer 3. En rekke skal vi starte med der også, og 200 det I premie. Første tale. Nei. Nei. Fire og sette. Sju, fire. Tre og seksti. Seks, tre. Åtte og åtti. Åtte, åtte. Femti. Fem, null. 25, 2, 5, 7, 7, 82, 8, 2, 77, 7, 7, 8, 8, 3 og 40, 4, 3, 8 og 50, 5, 8, 6 og 40, 4, 6, 9 og 40, 4, 9, 5 og 30, 3, 5, 4 og 30, 3, 4, 1 og 70, 7, 1. Da det en rekke der som vil prøve seg, og har vi noe på?
1: Skal vi se, 34.
0: 34, og det nummeret?
1: Det 42, 31, 13.
0: 31, 13, og så var det på 34 der, ja, da kan du løse.
1: Skal vi se, 8, 34, 58, 74, 82.
0: Korrekt, der skal det stå.
1: Linda Elise Finnlorsson.
0: Linda Elise Finnlorsson. Og heftig
1: kjent. Ekstra Vikersjøn.
0: Det var ekstra I Vikersjøn, ja. Ja, det var 200 på den.
1: Hjertelig takk.
0: I like måte.
1: Hei. Hei.
0: Det var en rekker. Gikk ut da på 34. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner I premie. Etter 34 kommer 71. 7, 1. 7 30. 3, 7, 7 og 50, 5, 7, 1 og 40, 4, 1, 7 og 80, 8, 7, 9 og 50, 5, 9, 9 og 60, 6, 9, 2 og 70, 7, 2, 80, 80, 800 12 1 2 18 1 8 1 og 30 3 1 90 9 0 3 og 80 8 3 13 1 3 22 2 2 24 2 4 10 1 0 23 2 3 51 5 1 30 3 0 16 1 6 Da en to rekker med oss, som har bingo på...
2: På 30.
0: 30. Som har et bangnummer.
2: 47, 17, 13.
0: 17, 13. Og så var det på 30, da kan du lese.
2: 22, 35, 43, 69, 67, 80. 9, 24, 30, 51, 82.
0: Den var helt riktig. Vi skal skrive et navn der.
2: Ingrid Monsebakken.
0: Ingrid Monsebakken. Og heftet er kjøpt.
2: Esso på Dokka.
0: Esso på Dokka. Ja, da var det 300 premie på den.
2: Takk.
0: I like måte. Hei.
2: Hei. Hei.
0: Det var Torekern. Gikk ut da på 30. Da skal vi ha tre rekker. 1500 er i premie på dobbelthefte. 500 på enkelthefte. Etter 30 så kom da 16. 1, 6. 54. 5, 4 45 4, 5 21 2, 1 32 3, 2 47 4 7 19 1 9 11 1 1 62 6 2 38 3 8 79 7 9 81 8 1 42 4 2 17 1 7 56 5 6 4 4 53 5 3 67 6 7 65 6 5 6 6 2 2 20 2 0 Da har vi en trerekke med her som har bingo på
1: Nummer 2
0: Nummer 2 Hva et bordnummer der?
1: 25 3 32
0: 3 3 2 25 3 3 2 Vi tar sjekk der, og så fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: Ja. 2, 13, 16, 24, 32, 35, 37, 46, 53, 57, 62, 69, 79, 83 og 87.
0: 83 og 87, korrekt var det. Vi får et navn der.
1: Marit Granli.
0: Marit... Granli.
1: Og det var nettbong.
0: Det var en nettbong. Og det er dobbel.
1: Ja.
0: Det er DBL. Og da gir den 1500.
1: Takk skal du ha.
0: Oi, da vi stemmer på venter, får jeg akkurat på skjermen.
1: Ja vel, ok, greit.
0: Det en som lurer på om et tal har gått her. Skal vi se da. Nei. Ja.
3: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Ja, vi har kommet fram til ark nummer 4 og vært litt brutt med Marit Granli, men hun ble alene om trerekkeren på forrige arke og får da 1500 kroner inn på konto. Da gyver vi løs på ark nummer 4. Vi starter med ei rekke der også, og det 200 kroner i premie, og det første tallet blir 56. 5, 6. En og 40. 4, 1. 16. 1, 6. 72. 7, 2. 2 og 30. 3, 2. 5 og 20. 2, 5. 3 og 70. 7, 3. 86. 8, 6. 66. 6, 6. 77. 7, 7. 85. 8, 5. 70. 7, 0. 74. 7, 4. 11. 1. 1, 9 og 70, 7, 9, 9 og 60, 6, 9, 8 og 30, 3, 8, 82. 8, 2. 60. 6, 0. 89. 8, 9. 53. 5, 3. Da er det en rekke med her som har bingo på
1: 89.
0: 89, som har bongnummer.
1: Ja. Det er 47, 56, 76.
0: 76. Skal vi se om du har den på 89. Der, da kan du løse.
1: Ja, 25, 32, 56, 60 og 89.
0: Helt korrekt. Vi får et navn. Ja.
1: Hanna Brenn.
0: Hanna Brenn. Og det var en... Nei, den var kjøpt...
1: På Sletta.
0: Hønegata. Ja, SD1 i Hønegata.
1: Ja, 1, ja.
0: Da var det 200 i premie på den.
1: Ja, takk for det.
0: I like måte.
1: Hei, jo, hei. Hei.
0: Henrekeren gikk altså ut på 89. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Etter 89 var vi innom 53. 5, 3. 36 17 17 45 45 40 40 14 1 4 68 6 8 71 7 1 76 7 6 22 2 2 39 3 9 80 8 0 43 4 3 57 5 7 87 8 7 55 5 5 64 6 4 28 2 8 49 4 9 65 6 5 10 1 0 Da en to-rekker med oss her
2: På 65
0: 65, ja Som har vognummer
2: Det 26 2 8 20
0: 2 2 8 6228 Og så var det 65 der Leser du denne to rekker?
2: Ja, det må bli da 4 Nei, vent litt nå Men det ikke to rekker der Ja, 4 det gått, ja?
0: Nei
2: Nei
0: To nederst da

0: kjøre på litt til. Skal vi se. Sånn. Det var noe kluss her, men vi må vel få til dette. Da skal vi gyve løs på full vogn, tre rekker. 3000 i premie på dobbelthefte, 1500 på enkelthefte. Jeg tar opp av tallet etter 1,80 og sier ifra når vi i natt på. Først kom 7. 7. 12. 1. 2. 37. 3, 7, 54, 5, 4, og da vi innad på, ja, 13, 1, 3, 1, 30, 3, 1, 3 3 7 40 4 7 29 2 9 7 20 2 7 1 og 20 2 1 9 9 19 1 9 7 og 60 6 7 6 6 6 og 40 4 6 4 og 20 2 4 52. Da en tre rekke med her, som har bingo på.
1: Bingo på 24.
0: 24. Og et vognummer.
1: 42702.
0: 4702. Ja, får beskjed at det med en på tale før her. Da må vi sjekke den vi da.
1: Gjør vi.
0: Ok, ha det bra da.
1: Hei, hei.
0: Det betyr at vi har med en på 46.
1: Det stemmer.
0: Og vi får et vognummer der.
1: 42, 31, 20.
0: 31, 20. Skal vi se. 42, 31, og så 2-0. Og så var det på 46. Ikke den med, ikke den da, kan du lese.
1: Ja, 7, 14, 17, 27, 28, 31, 37, 38, 43, 46, 55, 67, 71, 73, 85.
0: Korrekt, og der skal det stå. Ja.
1: Gerd Marie Hansen.
0: Gerd Marie Hansen.
1: Og så ekstra Vikersund.
0: Ekstra i Vikersund.
1: Ja.
0: Ja, og det jo, dette jo dobbelthefte, ja, så da det 3000 i premie der.
1: Ja, tusen takk.
0: I like måte.
1: Jo,
0: hei, ha det.
2: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
3: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
2: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Ja, da er vi fremme ved det femte og siste arket, og der skal vi spille om jackpot, 100 000 ekstra på dobbelthefte, 50 000 på enkelthefte, og det er hvis du får bingo på 35. 3-5. Ring ikke rundt 35 nå, for det er kveldens lykketal som vi da venter på. Og så skal vi fyre I gang det femte og siste arket og starte med ei rekke og uansett del ut 200 kroner. Vi starter med 72, 72. Ni og 30, 39. 71, 71, 42, 42, 83, 83, 16, 1, 6, 28, 2, 8, 90, 9, 0, 20, 2, 0, 14, 1, 4, 67, 6, 7, 12, 1, 2. Da har vi en tidlig gjenrekker med oss her, så har vi en god på.
1: 67.
0: Og der vognnummeret.
1: Skal vi se.
0: 25, 622.
1: Ja. Ser dårlig. Er ikke alene om
0: det. Ja, det bra det. Borte lys og briller. 622. Sjekk. Og så hadde vi en på 67 der, ja. Da det bare å lese her, rekka.
1: 14, 20, 42, 67, 71.
0: Vi skriver.
1: Gro Runkes.
0: Gro Runkes. Og det var nettbong.
1: Ja.
0: Da var det 200 I premie der.
1: Flott, takk.
0: Like måte. Hei.
1: Jo, hei.
0: Det var en rekkeren som da gikk ut på 67. Da skal vi ha to rekker, og minimum dele ut 300 kroner. Etter 67 var vi innom 12, 1, 2, 60, 6, 0, 76, 7, 6, 27, 2, 7, 3, 3, 21, 2, 1, 6, 6, 8, 8, 6 og 20, 2, 6, 5 og 20, 2, 5, 44, 4, 4, 15, 1, 5, 79, 7, 9, 24, 2, 4, 40, 4, 0, 59, 5, 9, 70, 7, 0, 69, 6, 9, 78, 7, 8, 75, 7, 5, 49, 4, 9, 11, 1, 1, 9, 9, 18, 1, 8, 53, 5, 3, 7, 7, 31, 3, 1, 4, 4, 63, 6, 3, 68, 6, 8, 10, 1, 0, 80, 8, 0, 36, 3, 6, 45, 4, 5, 37, 3, 7, 77. Da har vi en to rekker med her, som har bingo på
2: 37.
0: 37. Og der vognnummeret
2: 26249.
0: 249. 26249. Og så tar vi sjekk 37 der. Leser du dine, skal vi se, 37, da leser du dine to rekker stigende, så er det fint.
2: 4, 10, 16, 26, 37, 44, 59, 60, 78 og 83.
0: Korrekt. Vi skriver?
2: Inger Lise Hagen.
0: Inger Lise Hagen.
2: Og den har kjøpt på nettet.
0: Det var nettbong. Da var det 300 I premie på den.
2: Ok, takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Hei. Jo, ha det.
0: Da vi fremme ved kveldens siste spill, full bong. Tre røkker. Lykketallet har ikke gått, så her det muligheter for stor premie. Odd, vi skal uansett dele ut 5000 kroner på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller en mix, eller deling, eller hva det måtte bli. Kan vi se, 37 var tallet to rekkeren gikk ut på. Da var vi etterpå innom 77. 7. 7. Sjutton, en, sju, åtta och tredje, tre, åtta, sex och fyrtio, fyra, sex, åtta och fyrtio, fyra, åtta. 85 85 73 73 58 58 65 6 5 2 og 30 3 2 3 og 20 2 3 5 5 5 och 30 3 5 Då har vi en som är med här och det är på
1: nummer 5.
0: Det var på nummer 5. Gick inte åt denna gången heller. Kan vi se och 5 har ett bongnummer.
1: 7 och 30 9 för 7 och 70.
0: Ska vi se, och du har inte med den då, kan du lösa det?
1: 5, 16, 42, 59, 68, 8, 24, 84, 78, 80, 26, 39, 46, 79 och 85.
0: Helt korrekt, vi får ett namn här, där.
1: Laila Solbakken, Rajan.
0: Laila Solbakken, ska vi se, du var med förra kväll, du.
1: Ja, er det meg nå som blir sånn?
0: Det var jo på ark nummer 1, det. Den det var det. Der også, som det var litt deling på. Men nå hører jeg ikke om noen som står på vent.
1: Det
0: er
1: bra.
0: Rojan krysset I Vestre Gran hadde solgt... Den vinnerblokka, og det dobbelt, så det 5000 på den.
1: Takk.
0: Og så var det da 125 tidligere I kveld. Mm-hmm. Så det bare å fylle ut og sende inn.
1: Takk.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var kveldens siste spill. Var vel nære på nå, tenker jeg. Kanskje noen satt med nå, men... Sånn reglene, ja, de må følges. Hvis det ikke, så har vi ikke noe bingo. Vel, da det ikke annet å gjøre enn å takke alle som har vært med og spilt I kveld. Og vi på plass av meg I uke. Da skal det stå uke 39. Husk det, 3-9 på heftene dere kjøper. Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje, vi takker for I aften. Fortsatt fin torsdagskveld. Fin helg, og så vi plutselig I 39. Og så vi plutselig på tosdagen igjen, og da det så klart bingo. Ha det bra!

0: Her er størstlige karer!
1: Lørdag 19. september kan du få med deg størstlige karer I Hatan Kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

19. september kan du få med deg størselige karer I Hatan kultursal på Gran klokka 20. Billetter kjøper du på kulturhatan.no eller I

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.